בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. With one voice, assembled sages past and present declare, all may pray as one on this night of repentance. Let none be excluded from our community of prayer. With one voice, God and congregation proclaim, all may pray as one on this day of return. Let all find a place in this sacred assembly.